0: دیکھنے گئے جن میں ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز اور پہاڑ پور اسکول بھی شامل ہیں۔ محترمہ مرمو نے ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز میں طلبہ کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ بعد میں صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے ایک اہم عوامی پروگرام میں شرکت کی جو موہن چرن مانجھی کی زیر قیادت اڑیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ان کا افتتاح کیا جائے گا۔ ان پروجیکٹوں میں توانائی، ٹرانسپورٹ، صنعتی بنیادی ڈھانچہ، آبپاشی اور پینے کے پانی وغیرہ سمیت کئی دوسرے پروجیکٹ شامل ہیں۔ سرکار نے 16 طرح کے فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی انسانی استعمال کے لیے تیاری، فروخت اور تقسیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ادویات کے تکنیکی صلاح کار بورڈ کی جانب سے قائم کردہ ماہرین کی ایک کمیٹی کی رپورٹ کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان ادویات میں دافع امراض کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا اور یہ صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں اینٹی بایوٹک پر مبنی کچھ ادویات، درد سے راحت دینے والی ادویات اور کچھ ڈرماٹولوجیکل ادویات شامل ہیں۔ بھارت برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا جو پیر سے شروع ہوگی۔ اس میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت ڈوبھال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ملکوں کے قومی سلامتی کے صلاح کار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے کل پھر سے ہونے والے امتحانات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر آج ملک بھر میں موک ڈرل کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہوا ہے اور پورے دن جاری رہے گا۔ ملک بھر کے امتحانی مراکز میں اس طرح کی ڈرل ہو رہی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی عملے کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ دلی میں دلی کینٹ اور اشوک وہار فیز 2 کے امتحانی مراکز میں اس موک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ امتحانات کو صاف، شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق شامل ہے۔ اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ کل یہ امتحان 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ریاستی سطح کے بین الاقوامی یوگ پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ یہ پروگرام صدر کے گیریسن گراؤنڈ میں صبح 7:30 بجے شروع ہوگا۔ صدر جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبل پور پہنچیں گی۔ ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیر مقدم کریں گے۔ صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گی جہاں وہ یونیورسٹی کی 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس تقریب میں ریاستی گورنر بھی شامل ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کے دورے سے پہلے ضلع انتظامیہ نے ڈومنا ایئرپورٹ، گیریسن گراؤنڈ، سرکٹ ہاؤس اور رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ڈرون غباروں اور پتنگ بازی پر پابندی لگا دی ہے۔ یوگ کا بین الاقوامی دن 2026 کل دنیا بھر میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے یوگ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے کی تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک بھر کے 100 تاریخی اور نمایاں مقامات پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی جس کا مقصد بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ کی روایت کو یکجا کرنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: نئی دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید نے یوگ کے دن کی تقریبات سے قبل یوگ کے لیے دوڑ اور ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر روزمرہ کی زندگی میں یوگ کو شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پردیپ کمار پرجاپتی نے کہا کہ یوگ کو صرف ایک دن تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ پورے سال باقاعدگی سے اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آسن اور ورزش کے ذریعے روزانہ یوگ طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مددگار

0: یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955.
1: جھنک جھنک پائل باجے, جھنک جھنک پائل.
0: سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.